0: Sai il xolor txokarek guazkuitzin, lehek duk eskipare txoatxu jabinkin, salikutan anakuan. Nah, tzaka, tzaka, tzaka, tzaka, tzaka, tzaka, tzakal. Num, tajenak litik harin zoritena mitkoan. Koenko salikutan viernes. Viernes, belelahu, shbeli shkuakpo, shbeli kuakhi, shkaka, shkuakpo, shkaka. Hokan, hokan, hokan. ניתיק לבעל קתוליקות, יוש כול תיקנקיל, שכו תיקנקיל יחקוע, סן רומלדו עבד. לימה יד שורחיש, נשתיה שכנך, לשכאו אלה, לשכוונקילה שלוחה לקוטן נכון, ענה ענה קווה, עניל, קווה, עניל, קונקוטן ונצחה צחה, שכו תיקנקילי עהוק. היי, מה קווה ככה לי, ראווה לי, לוח לחצוש, אין ככה. Rawali Raum, Rawali Chabil Nale, Rawal Honi Market Chenal Listuzulal da Kangelech Chesali Saleha Chuam Sachu Nebrehaleha Kahol. Abanan Kulumak Nutahena Saile de Chol, el Kabacha Unirona Kokangela Karim, Udla Una Hakendo Alza Saile de Chol, o Sashkabah, Huli Hakua, la Una Hate Kibli Hakangel. Zai txorak txukere, kuatzku izin, nakaken abal zai lehesu, zalikutan nakoan tiarak bat txogun kesu. Nakal naunan, txogera binkili kanger rakhlat kutan, arantzali be, arantzali kaile bal, arantzali kuble bal, zali bele bal txix, arantzali kanger, tiarak bat nakoan binkili kanger rakhlat kutan. Nan nazao zali gaitxol, gana juneli kuanko arintzres nuzinkili kunkun txiesilal. אבלן, נחכן ומתכן נחסאי לאצ'ון. לחכו את השכת הכוון חאוזו ותסינקילו, זו שכבר לחכו על האון אחד תקיב לחכה אנחל.
1: יאללה, קווי קומנש, חוקן צחלה, קווי נחכה קווי. ונחכה חולדיקה שרו לי, אסילה לרפוסטוס קופה. רפוסטוס קופה נטלימן הרנזה שטפל סן חואן צ'מלקו. ברקוי לאש נגה טעות נגה. לא, אחי רכח לקרוץ, אכל נרח לבלי בלצ'יש, מריאני טויוטה, יונדאי, מרדה, קיה, ניסן, עוד קוונצ'יקש, כמון. עוד מריח כוי נרח לשאלי, עשיתי, מלאך אחי לנקיוק רליש, מצאו לבטריה, לתיעד שמלאך ליבריה. אבל נעשי קומק רפוסטוס קופרן, מהקאצ' אכילל, מגוחל דצ'יק תשאר, אני נסה להתנמית קובן, שסלוחבל, לקרו נרח לבלי בלצ'יש. החוק הנקוי? נכה יכולתי כך וצ'רו נכה ראני כריסי רכך שלאוי לבלצ'יש מלאך לבקלצ'יש מלאך לרוצ'וץ' ברשת איכן נרו נכסי כרפוסטוס קופה אבנן קוקו נכריסי לרכך עוד קוקו אחוי כמונש נכלש תרבי לסילל קוקו תשבוקוק אה? מה קאצ' אכילל אבנן לבוקוק אה נרו סלי אח 44-80-22-75 מה שרבי
0: 44-80-22-75 Kokaino kuesas na guana salir kutan miércoles kukla hush velipo junio skutan kili tukua bex e blaska kalon tena mit malas li policía nacional civil anki kuan shabar jore po yanam na kokain zahazahaz zashkabana tukua shabari zahatin rekin shka tukua udana anchash khosre nisi chakun ichur ke shrek rekin shka tukua ana inzahazahar raki kanahua humbat ki kuan shkambat sahun agriban lepal אני קיבלנו את שחרי האנס החצחן הקוונט ששנגוון אחרי אסטוארדו הנח ממפיל אסטוארדו רמוס טורס אך כוך לחוש כקהל שיה האם קיגוון שפל ארנס עלי תפר קמינל חויו תלי תנמית גוואטמלה עוד אין קיגוון שתכלן קיל זה יצא נחו קיינת על כבר רבין קיל ואנחנו נח רחול שחרה שירי שאין זה חצחל נקוש נאוואל נח טנטונה ששקס הצלם ואנחנו קיים רק השכנה ולשכה תוקווה עוד אנחנו נשוק שו ולחום כואנסה לי בן לבעל
1: Kajoltika chiruna cuetería la Guadalupana. Nataliman sakal comune sharanch kajabali kuakashkap centro San Benito. Aran negeske china valpai li kakreruli naik anli namok sachosha. Wakwil akshik wakwichana kuakash wakwil juego de caño juego show de luces utli cuete de vara. Abanan Joltika Kerena, Aran Sakash Kayabali Kukash Cup Centro San Benito, Abanan Naruni Kebok de Kawamario Sakul de la Cruz Ali Aj 53 17 97 51, Okanakui Sali 31 69 02 30, Aneli Aj Barquiles Naruni Kebok Kawamario Sakul de la Cruz Utkoko Koko Teschap Komonesh
0: Nakaresh Komonli Esilal. Yo que sabe sin kil, li ministerio público. Cocaína cuando es naguan salicutana, cuando es cuachachibli fiscal, estás chan, caín con que li jana Cintia Monterroso Gómez, li Manuel Noemías Rivera Vázquez, Oscar Sagastume Álvarez, aunque cuando es chagri sin kil, es canjel aranza li fiscalía general jefe del ministerio público, Natimán Chagre, Ana Jolomín Chagre, Javier Gabriel García Luna. Ana Juan Justiev Alza, Licutana Juan, Najucana Cui, Juan Queches Comonta, Gatzajari, Tio Quechari Sinquil, Sali Ministerio Público. Ana Anda, Cuachnahualeva, Ainza, Gatzajashi, Cangelac, Chugurusilal, Li Fiscal, Ki Quanchach, Canabanquili, Cangela, In. Uchijoca, In, en Canabechichus, Usti Cangel, Chanquechacoca, In. Ucana Chicoca, Ina Quanchiev Alna, Que Cuari Sinquil. Oto, tu que si val, manata, cuan si que val, ah, salish cangele, bananja, inzajal, coshatie, chaja, inzajal, mose, una que está gel, jala, consuelo porras.
1: O canaqui, como nesjo, canaqui, a banana, cajultica, cheruna, joyería, mar de plata, nataliman, sacal, sacal, aranza, rochuchev, lachupulsham. Arrante, tawa, quilic, a sacal, reru, ni que roxiles, canachine, cachic, le oli matab kwana kwili esclava abanan ba kwile chisunile ba kwi lisakali saskal li kanachini kawachin yoga chisolok yoga skavre singiri aut negera khonak li retalil nakse skavre sirib salisolok negera li matka mes koslak sikbal khoyeri amar de plata aran negeskup aran negechena tukup chelo chansakal ru tera khuchansakal ru li atin deskechiru Abananza joyería mar de plata ni que tau calza rochuche blas chupulsham. Abanan mocote sasta. Cajui bantesic blas chupulsham but cocote tauli joyería mar de plata.
0: Utena Juan no hagas como li es ilal. La jebrosca al chuata cuan salam aniki retalishkam singileb e blas alon re tochvil echel. Cocaína se ha hecho una guana, Janine, que cancela el tribunal sexto de sentencia penal. Ahí se ha hecho una guana, Lima, Josué.

שלבית הקנה פיחה לבן אוסטן מרקוס, שנקנת שאוכל תשיבת לסייב סבקרה, סבירו שכה לתנמית קובן. ונחוון חלק ושילה זה נחתתי לך בנונל, נרו נקת פחוק סבי 70 איתי את זה, 90 איתי,

יש חומון סגלת של חיל, סלי אגלה נכון, סלי קוטן על נכון סבדו, סל סלי חצ'ול, ותיאל כולך לי קוטן דומינגו, העלינים לסעית של חיל, צ'וכרי לך פאבנל, כולך לי קוטן דומינגו, צחון סלי רעתי ניחה, כועדיו, צחון סלי קומוניל, אה, וצחון כחי בתיאל, ריקינג לי שחום שקלי לי חקוע,

או גם צריכה לקומונש וללחוש קעקל כסש חשפלי קוקובונה ללכלש צ'קוורן סמפר קצ'קונש כולם נקצ'קלין לו אליקו אמיגו קאווה מרסלינו אבל נדיוס מריקיטה לינדה נשק אלי מרים באו סולארי אונדו